zmáva. Nie jeden o ňou zakrvavil še nos. Na černia koskej gurnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vre.